bibi ya chame ni secret ni na waka chame we chigwe guo aya wo fufu o mame pa da bia mame fufu.

me kwa da ei. Ade wa fuya flat na ede. Ana u prepare the sun wa fuya flat obetimi di atare so ama power bam. Me dia come di me meridi. Ana na ju se best 2 o'clock bitu osu me wish awa ma ede na ma da. Ya ma ba ma konta ba. Kasia bona ba. Akwasiadi ano ya the core affiliate stations le bia na ukrom di kura bam ntia chinchin radio boy obaka news ya fa no.

no na DJ say your ma enye ense emfata wo mu no e bi sesa ama wate we should be focus jai ni o ma dada ni mutu ho yakopo ya de fofra ma wo da wo kita ni o ma dada ni mu unsema ye ma e

emu lucky I went to me mbuya ofa window no mu pie ya no o shiri bibia ya wo eh ya papa papa yakupo be replace ama na yefe wate abrabo na sentem me di di poku.

0: ti di aba na okikase brohene se emayen to inkwa biem ewo bebi ane franka si unim se e jakesia ewo amerika no se egua na yanu edidi aboyen unim se enye ingresi ambrofunu nkwana epese ejai inkwa to na ambrofunu ni na na aye adwen epese eto etwa kra unim se brohene enkwana adia taini ni ase se ingresi abrofono enton enkoa wo osuha biem enya omonkoa portugi abrofo a omobeto enkoa ewa ha se omonto biem na brono hene die wesin kete no na wesin kete
1: ohia shada eti weipe poko otunsa oto echenu epuo no
2: ei ei dan asam na okay me enya no munsa no kura biem adamu pese ya no eduane boya na
1: wantene okura biem obafie ebeboboa ne ho se adechimpa obekole kuro na dechiye ope apafo eso a enema eguta no no esiso asemo a oteye no ehye no so yie na okwanso nyina na odwere ho ohunu se ogura ana edwa no ebeguo enti se wampe adwuma foforo bi ansua enkwase beto no ono ankasa enim se enye adwuma pa ampa ifise onam hoyi ochino se akwa ni bebre etise adwuye ene adwutwa ana akwanhye ana akoboka impu etise ewudie se nye onipadua no ena wudi na wumpa onipapa wapetu adane enkwase yi ne kra ewu okaye sɛde debi ehyemu pani bi ehia wo ne nadwodifo no bi ekɔ nchen ehyelumu ene de okuhunye okaye sɛde wona watɔ wonu okɔm ene sukɔm ama wayeye sɛ entakra na lewre aho odwene sɛde wona opetu adane enkoi okodi wonnya ne yam ehyehye no ema wo enti afedie opreso sɛ obegu sɛ adwai a wonmu no ohia nhyɛda abɛhome bɛyɛ dadu nenum na neyere ena mehwɛwara ehu sɛ ɔmpɛ sɛ otu bata no biem ɔbɛn esi ne ho so ebisa no deɛ nti a ɔmpɛ sɛ ɔkɔ bio no ohia nhyɛda nso amfa bibiara ansie neyere otu nea ɔkɔteɛ no ɛnkra no ase nyinaa ɛkyerɛ no ɛka sɛ afei deɛ onua pani ɛkaeɛ no a ɛna aduru hɔ no ɔbɛba abɛdɔ
3: Na chese wei Ghana station ni nyina ewo omamu hanyina no Ghana hanyina e adom pen ye disa juma die wei enya se kutwa eti yakupo eshira wo se wo nya daje na wo sutie sabre die ohia shada enwoma no aro e tabi ena otreye below of Ghana languages for editing team here ye chia opapa papa opese wo twa kasa bia wo de ko enwoma bia opese wo de ko kasa bia mu opese wo translation odi ni nyina o kasa hudo ni nyina o ye ni nyina odi ko beloved Ghana languages ya go hu o wo 37 o duo na busa beloved Ghana languages ya o sabet mi aka won no mo hwet mi ayabo o ye o pe bia enti ye ona o mu na enwoma no o mu etintim won ma yesu enye bi ekenkan ade mamu na aya dan wase sabre die na yenko empenifo ho mi vemfri asamado yesu mo Open the
4: yeah.
3: MC Shach, City Gakan. You. Sabri, I say, but call yes, I'm listening.
4: Okay.
3: Bianca Diana, also a herbal and spiritual.
4: Yeah.
3: A Diana, Odeba, just your monitor, Diana, what she said, name of Fuben, why ye, now Odeba, Mamma for between young folks who also say.
4: Oh, and Nema Medica, she said, I came from Bagana, Pi, Planet from Shubano. Meet me, I say, send me new years, and I'm papa. Our mammy's babble to me twice.
3: Yeah,
4: send uncle Niva and can pimp him and Quadanoa.
3: Yeah,
4: a man who bends your moon to me,
3: sir.
4: The whole Ghana, a doctor for being good to me, apart from me.
3: Okay,
4: a moment's up
3: wonderful.
4: omano bayin shio
3: wuntumin
4: kasa wonye mum aso wuntumin kasa
3: dabi
4: sane omano yade a metime kasa the whole Ghana ya tribe to abutin na
3: okay
4: ache se sankula no me metime aboa oman ama enen kula ni nkumo mum bi first no kane no nenko fo chire se odane wowo
3: ya
4: nshio ba sane nenko fo kana
3: nokure
4: me kasa Ghana ha me na metime be ye free ho kra
3: Sankola.
4: So, and
3: he may be OT, Biano,
4: who were crying what he said when you're bare 30 years, as you said, you, Jan and I are. I just said, Mammy, a buono,
3: yeah,
4: or big Galia, just any mammy. So,
3: yeah,
4: you sure cry off freedom, no, or not even for not drink we, this open division, and
3: the correct,
4: so, and I've been so on and saying, now for Hennessy.
3: Okay,
4: a clock one,
3: yeah,
4: Sankola, and I, dear, Ghana had it, the whole Ghana. You be over so, or you be an abu team. Because I said, and all copy, but Ocean, and Ocean, and Ocas, but I don't know yet. Obia, my whole world,
3: okay,
4: Ghana.
3: Wow,
4: Ghana had you be anywhere, Sanko day, would mean me.
3: Before
4: for count, is a cray, who's a man, Yanombo, Mesuma, Yana, a cray, as what you know. Doctor Pai, by me, they're doing a fashion, Nanny.
3: Okay.
4: I was a beer of a beer and a fun.
3: Yeah.
4: A beer and a boss will be an accident. And his skin says, I am proof of all. And also the whole make us a gun hands. Minkwan will be a mediano. Yan Fabi, a
3: smoke crown.
4: What is that one? Sadi in the womb. At the hour to be a no. Nanane.
3: Wow.
4: Oh, auntie, a woman baby.
3: Yako Pacha go for
4: him. Because you have a mood chips now. A man of moon will now say you, Musia, be memoir. Or sorry, I didn't see in Abano. Chips, you know. Doctor Fu be 100. We meet maybe 300 within a short time.
3: Oh, okay.
4: Oh, chips now
3: blocked. Broken,
4: yeah. It's a Dawson.
3: And yeah, if I know my number, I'm a number.
5: 0244 0244 79 61 86 0244 79 61 86 86 uh-huh. Ne pempen so
3: ya
5: jise ya ya bim
3: sa
5: e ba spiritual problem no
3: ya
5: ntene yere bia wudi akọ hospital yeye ye se enye yi fabra mo ya last stop ntene ade bi me de be kan no se this week de ne se de me kan se be ma on pese me ja waria be ma bebere o e fa e jone ye dinu omu ajuma no omu ntimi dinu ye
3: ombe mana emre
5: ama aware ne egu
3: egu
5: oba ne be ja waria obe bi se ne sa dai wontimi nka
3: ya
5: Eya we ya ntene mbe ma no mpedro.
3: Enti week di odi aba
5: usa di aba. Di aba no musa di aba no.
3: Ntene
5: mbe ma mo nyina.
3: Ba me bi oti obi a.
5: Ombe ji aduro.
3: Ombe ji aduro.
5: Ombe ji aduro.
3: Pacho ye fa no ma no mo.
5: Me number ye
3: 0530 0533 5757 5 72 90 90 0533 0533 5757 5 72 90 90. Okay. Abusa for na chese no yo. Ye do mas papa aja wo mun so e na eboa e wo mo anum ekuta 34 sa anu e di ye dwuma e mra enipa nya e so fa so abode nya so fa so e nyakopa abode e di ye do mas papa yakopon hye mudi yo ye mra ene nkomodi no so asama di esu mwe ja open case ye e bi se what tv ya
4: ama ya ma tv
3: ai ye ye hwe say okay wan kasa wuti no Bibi wa pesa wakana.
4: Oh, se, ubi se mbiya meti meka bibiri, titiru tise,
3: okay.
4: Mkwatofono.
3: Mkwatofono?
4: Yeah.
3: Aha. Oh, se, titinomu tonku wano. Aha, eba yano. Ba, kubi wumua, mepe hungu, nyansa pa.
4: Hmm.
3: Eni se, yasi, womba nombo tonku wano wa, womba, wa, woye stopu wa, wabra bonu, mkwe yenu na, wanye, wasuwa dre, na yebye yenu, niya tonu se. Ko, enono, na sadi pano ne chebre na enye anase e dia na okuta sta papa na bia hunu manhu na ton ye ton no ye wewe mo
4: okay
3: why susu mo
4: ai dedi kai no
3: o se o se we di padu ya unko ade se wa bra bonu enko ye ton wo se ko
4: diri kai no ma me nkire nkofo ani enuma kakra
3: okay
4: enipa bia kura honhom obi a so ye kristo ni so ye dunsini we hwan we komfo no ukura honhom dada
3: okay
4: ansa na dodo na wabe fana sa si so
3: yeah
4: aka wo de ye ho
3: okay
4: enti se wo kai a na mpenifo ta ebu be ne be no na ye nkwatofo enkwa ayato wo mu
3: yato mu
4: na e kan me pese me bo baby fo ano moto sa nkwa no na me pese me mechire baby kura nkwa no so na omo wo na nankwa na yeto wo mu no na pani bi wo fa sa pani no ontimi nwa na yiri ntimi nware
3: okay
4: ono ntimi nwa no mfa sapo ene sam na nware enti yeto nkwa no a ene ma hinie kasie ni enti no yeto sa nkwa no a nankwa no ya mo mwadware no na ahemfo no baako so ho
3: yeah
4: ahemfo no baako no oto akwa no kwadwa so se de na o ma kwadwa so koto wo mu ya be ma wo so wa no na odo aba o mu ba na akwa no na ba ko hene ba ko no na e fe ne safo
3: safo
4: mhm wo hene safo
3: okay
4: wono de adwuma na odi ani se so mu mudwale o hene yire no
3: eh
4: o ba na wa yuhu amadwa no wasaw
3: ei
4: so o yuhu no o panche panche ni e pia ba no
3: yeah
4: na
3: se do sakraman
4: e sakraman mo ano enti e ma ne beda ho se wo hini we na hini ye ni dini ye fe no o safo ontimi nsane ho ba ma fo ka se yeduro enye duro
3: sa bebi na se o safo nsane ho
4: enye sane tie
3: enye sane tie
4: bebi eye safo no wo ya ohene odim ohene opon kase se pa wo gan ha ne yire ye ni edwa ha no de na o so mo so bo ahemfo no kete kete
3: ya
4: na wo no ohene ba ko no a wo kana na ho no ne fe safo
3: safo
4: aha na safo no na so mo koton kwafo ne ba ye yi bia o mo de dwane na na yire
3: okay
4: what does here
3: o mo yi bia no no sai ni pa na ye yi no o be dwane na na yire
4: ah ye yi o ba no ya ton kwa ne se de wakan yi
3: en
4: kwa ni na ba fie no na safo no we na na na nketwa wona na ye ban se peni na yi ni se yi mema ni bia o mo be dwane me yire na na kase ye no e yire
3: okay
4: no se ni kwa se o be ma sole na be u dwane na na yire
3: so
4: ho
3: and correct
4: en di sa safo no wone na se eba se woba no nkwatofo no begufie ho a no bi oyi be se nipa nnum ananan se mo de modima mo be ya se mo be dwan na na yire
3: okay
4: nti wodu se woba no wa yi uhwa no apai
3: da saw
4: aha
3: abo e san pai abrichi
4: abi aha abrichi ni asa no
3: abrichi be ma
4: and wo pa wo hwa no ho a
3: wo
4: pa hwa nipa hwa no ano wo pa pa ho no no wa yi mu badwa no na da kuna nana ni busa ne se nti safo de bia wo sankofu yi da be na wo be sa wo ho
3: okay
4: wo pa wo ho ani bi
3: ah sa wo ho
4: aha wo be sa wo ho no se na me ame pa me hwa de mi ntimi nsa me ho wo yi hwa ba dwa no no de no wo ntimi nsa nti be se bibia manfo ani se enya duro de me ye hwa ho komo na na sa time
3: me kura me kura ni we se wo mmse wo se ya de ba kwisku
4: aha na e hwa hwa nkwatofo no ye yi wo mo hwa umudwale na na yire enti sasa fo nana nana ne hwese de bia wo de fufuro bia ba koto ma ba bia
3: no
4: wasa wo mo enti wo ya kase sa ho a no sina na me ame pa me hwa ne de
3: mintimi
4: mintimi mpai enti din no ene ye safo
3: ene be ye
4: ene aha ye se
3: do safo
4: no safo ntimi san ho mo kase ye duro
3: de ma de ye duro
4: e de bi nye duro e ye hwa ho komo
3: okay
4: enti e ya sabio wa de kofo
3: o ya sama biisu mama
4: e ya donko fo
3: se isu no wo ni ma wo mu
4: e ya donko fo
3: okay
4: omo ni dwale ahemfo akese
3: okay
4: e yire no mo se dia untimi obement me sorry na untimi nene na
3: okay
4: afi yemra se obi eye dusini ana se obi kwafuom na de betumi na hwefo pa ma na behwe asanse so ebe na prewuo ye fe na nkohoa
3: mhm
4: nkohoa no omo wo emua bi a ye de omo to dra omo emma bi omo ye fitaa ye omo to dra ko yi te se fish e won suo mu na saa mwa no omo bo omo ho emwa ho ban ye chen se de nipa wo ba ho ndi wo furu suo edua no a ebi se bi obi wura bebia wo ma wo mesem wo no na bi wura wachi na bi wura wani na no omo ya se so omo wura se de wo tie bia no wo ti bi si form se de wo furu no
3: e saa ho ho ano
4: ho ho ano
3: okay
4: won be wi wa ma ye ukrem bia be pan wa be pan abehwe fom enti ye no do hwe fom a sa adua no e musuo dua so ah
3: okay
4: enti se ba se ye pe edro bia sebe obi ewu mpofuru mu na ye de be hye nipa den a ni akofa dwia wa wu a wa enya wo pe so un se so bi firi wo be hwiase
3: ada
4: se mo je be firi nanu aba sa mo ja na yetumi sa na tie no e bibi edua na epan a edin be hwi ho no anu so be nyetumi
3: enti
4: ye why sa edua no edi yim suo e ma na nanu mo
3: erudi na wo se ye kofa adunsifuo bi nu ba se o
4: mo kofa wi a wo ko why sa anu mani bi a ne de be yim suo se be ya edua no ni twi no ye ka se edua kasa wo
3: edua kasa wo
4: aha edua na kasa wo enti so kasa wo sa anu a Edwian use edwian ya no. But before what me ama bibi nti wa be ahwere wo nkwa no. Na se wakasa wo no. Na yakofa no bi. Na ya be ye ho amane ye. Sa edwian abe musuo dua. Nti asem bi e be si ewo kron mu ho bia no. Sa wo ye obrempon bi ewo ho na unya sa agent na na sa wo ka na na fo ho a. Ahimfie fo ho a. Abibi a ye be frɛ wo na nana ne be bo dua se meka e bia kwadwo. Amani huna ko hu ni dua so no na chi sa akoyentam kese
3: abeto
4: abeto ho sa dua na ye di musuo
3: okay
4: ntina na no twa dua ni bi mo de abeto efie ada se wo de be poma o fie ana se wo de beto na bosom fie ene ni nkonwa ho so ho aha nti sa nua no e ye musuo nua uwia abibia wo be fa kae no na so no honhuma na papa ne wo no ko sa enwoi
3: dabi
4: enye akokora
3: dabi
4: wonya abrewa ene wawu abujen
3: sa
4: enti wawu abujen nwa abibi ya wadensa frenu wa nandi so ni ya juma so wamu anu bina sabi sabi uwe yana nanu di jina bosom saane tiende wohono ehonu bini ya tutuyo nyeri ya bijina bosom wa bosom lekasa anuwa sini yinko gunsa mfren na nanu wa kwesi na najwa na nafia ayana e jina paya ufasu wudu
3: ya
4: kope so wamu ha ebina
3: enu ya fena atofu wuna na
4: eni ya fena atofu wuna se wo kona ho odin bibi ansi hwenyeo atofu wo no ye wo no ene wo de wasen ho
3: wasen ho
4: san no meni nyina ya de krono
3: a de krono ehn ye umu ahodo
4: ye umu ahodo ahodo kwan bia wo se bi ho asebe wo sen ho a obekọ toilet bebre adun so no ha we di wo behwe ho no wo hwe ho ada se moja be firi hu ba bi na beba anti
3: firi bi no
4: ehn ene duan bi betimi apan
3: okay.
4: Ebi so ha empan be mo asen ho ma hu nsuo nyina atwe. E be ba no na nsuo na tena fadua no. O se de wuri bodua kesiem no. E hu ntini ne twefa. Ensuo ri tai tai wa ma ne fa. Edua no ba fom. Wo hu. Eno nko e na de ofiri so apan wo. Eno so nko. Aha, enti
3: gade ye no. Ya to sa ban bo sem ya tem ban bo a. Ya to jije mu. Ene wo hwe nipa wo ha. Mo mo betena mo kwa hwe doma esa ba mo ho. Hwe wo ha wo de fremu. O ti se yes hadi ni atun ejeje mu no eno so so e wo susan so de man e wa
4: ya na ye ni anmu asofo fo o mu di atem bi o mu se afosun sumo yan kwasi asem so atida
3: matida
4: na e tro le kai nti untumi en decide se nye se obusun bi a wa hu ni obi ase bi a unim ni din bi a no e unu enipa ma me cheche nkofu mu yi ka
3: fe o sa
4: Bushmu bia wo hu ni wiase bia watini din bia wo ye strong bia wo da sutini din no enye na te enya boa e nipa na ma menche chiru mu se abri bia ube hu se accident besie bia no chene so ne enye se twa mu chene so ne se bushmu de bia gina foforo aha but ye ni on ma so fo won de on ko cheke eno aso akai baabo
3: so omu nsua hwe
4: bushmu bia ube hu se agina no bia ye unua ada se unua bae ma ana unu aba ana nkwada ni nyina ye mema ne ma
3: okay
4: agent bi e be si bi e be kum ni padodo obi a no a enam ne betete no sa no te no ene di gina bosom
3: sa
4: me chere chere mu
3: kemu ni tsaka wonderful
4: sa no te ni moja no e moja hyew so on ni so no enwu bosom de ntia e ka no wey mframa enipa nso ne wo sa na o mani bi ohunhom na jro na kacho se e be bu na tenda a che no Oba be ye dwuma ansa na atemwo na ba.
3: Enukre.
4: Enti se unya accident cream. Na emoje gu ho bebre ni panam tete a. Eya ahwe be se 3 days ana 4 days. Ne kokko ho se obehun se e ho na tie ne ntade ntuma gu na ne ni ho.
3: Ti nya tofu ntade nyina yi.
4: Eno na ya na o mse kwa bosu mfia mu ho ntuma gu ntuma we ye unya ba ntade. So on. Unya ba ntade no a. O pra atofu wo sese se no. Ene o motete ne tie no. Me mbese me twa so pi.
3: Okay.
4: Nemo me churches
3: ka le
4: ni. Ya titi na tie ni.
3: Asama bi esuma mpo.
4: Ya titi na tie ni nyina no ma. Ada se obi di ba kwotoma obi a ogina bosom. na wo de agina ho ama obi bosom nti obo se konfobia kom foforo wo de worship a sa de worship de enua no atumi na e de ne nkura no be se tumi be se na e numu nsia na e du e na afra ba akope e moja ba ko no moja afrafra no e dosu so ne kabo mu wi a na be tumi
3: be tumi
4: ano na e de gina bosom na ma me nkyere de ntia na me kyere sa no
3: ya
4: se ye wo wi a me me fa enter for the emra ene na nkofu beti as ye enter
3: okay
4: ye wo wi ya na obehu se afenu no mi nu yesi bibi e fe na abamu
3: abamu e
4: ye fre wo akura na ye hohoro ne ho ne ahoro pani ne ho ye wi a ne afole na te me pese me cheche ni nam ye wi a ne de abo abamu amam sa abamu na e bebo no se de hohoro akura ne ho wi ne de yesa no te ni si ho e de sheboto ma wa sa no te ni aburu a aburu mu na wu ni pa no ntumenwe wo wi a be yare
3: oh okay
4: ada se wo wi kusi a ano abamu no enta fo onwe ndi di se enam bi adwani bi ebeba flesh bia ti se baile bebe yi wo ntwe bia nkotum na de baile ne mankura ne mienu a ombe yare unu mari kurunja adwari ne adwari no no ye de nyoma kakra bia ka ho enti ni show akodi ho enti se wo akola wi a wo se enen na esisa akra no de osuba wo de baile no wo maame wo sister obi hunu ebie atimi titi kokoma no na ya obi se se ntesu na ya de fa atre na se no unu se de na de ba wanko fwa jwen maso
3: ndabi nipa jwen maso
4: ndabi nji woti ti koko mako da nko fwo bebriye no koko na eshi humu vya wode tachile ma fasi ye misasi ye ti nteshyo guwa numa unu nyoma ya chile ensu ya jwen nisu se nteshyo no maamene wafwa kwa mbisu diya mano ene menko ye bebriye baya kikra kikra
3: ok
4: she nanyo niso no no maamene na draw na tenshi di tumi ya be kane diye hon
3: ya
4: so hon tumi ya nyon wode baye kura na mene niso diya wada so baya she ada so baya bogo anase wabe sisa and we say oh akro wodi wo se papa bi a wa be wi ase kọ so ah uni ho
3: okay
4: uni mi sa papa no and so santesio no a ya ye di tafre aduane ase ye di kanam ebi enye ni nyina na ete sa o but me very church o say
3: yeah
4: san enu na ye friend susum di ma nipa
3: okay
4: ma obi ho so me be ye mu me ma me di nam na fra mu ma me oti aduane bi na ma me san yo me nyina ye nipa tumi ne wo mu dada
3: okay.
4: Ebi die ho. Okura tumi ne no difiri na samado bae. Obi su die ho, o be fa na heya. Sa si su ha. Se no die ze no. E be fa na heya.
3: Sa.
4: Eti sanu manu ma we na ye ka ho asem se. Se u pese tumi sem no, u ye obi na pese wo bo ho ban a. Enka first no, u wale kura. U be kwa gbisa.
3: Gbisa.
4: Aha.
3: Na de u kwa wale.
4: Se se sister yo. Agbisa na no e bi na so fofo bi no so ye no.
3: Awo ye consultation.
4: Eh ye busa kro no a. Eh ye die dusifo ye yi.
3: Na wahwe.
4: Eh sa na dusifo ni yakobon nyina ye.
3: Eh the same.
4: Eh the same no na ase eh anyame asem no ya na establish me kakra.
3: Because ni bible mu kra. Consultation ni.
4: Eh ye ye dusifo no ma.
3: Eh.
4: Ah ye ye no. E do bi o ye bibia ye.
3: Ko kan wa kra. Ni bible o ti o do mo ye no ma.
4: Ah do ye bia no. Wo ne ye pe. Wo ne dusifo. Me ni check ti ye.
3: So bi o ma kwankye nyina.
4: Eh na mi se ye nyina duro. Say money mu, say
3: papa mu, mu ni aye.
4: Eh, oni aye. Pesho fubia bozo, kato zedia. Oni aye duma pe.
3: Okay. So yes. Check, baby kaku. I sit in buying boy aye kaya. That's what yes we use.
5: Rebecca, afa ona se onze. Ubia wani gidi.
3: Sa.
5: Yawa kremoni, yawa bunsunsuni, yawa krisuni.
3: Yawa dusifoso wa omo. Oso wa onsumbusum.
5: Onsumbusum.
3: Habai ni dubera wani aye duma.
5: Yeye wose ye nimneske nimdio. Yaka doctor za siaro maybe obi o sum asama do su busum wa yesku akoda no doctor but jide be no denam
3: ampa doctor for se bi free medicine mo no lodge for no wo mpa
5: obi o lodge no form obi e india ni o sum busum obi e kremu ni allergy o your doctor
3: because india say
5: medicine ya india ni na ka mi o no yen separate nimdie yen separate nimdie
3: ya
5: ana nipa no sum
3: nipa okay
5: what does it
3: she kutu ka se pa ma
5: yaka e choro sense no eh? E choro sam ye ko Bible, ye choro Bible o ifa. Eh, bibia ewe Israel o.
3: Eh, Israel.
5: O wan se do. Hebrew for, baba ye chere ye choro no. E chere ye te se desert, en te se ha.
3: Ya.
5: To ko se ya ha ban ye e wa ha no umunim sa ban no.
3: Dabi.
5: O ko Saudi Arabia e ye desert.
3: Mhm.
5: Na abene wo ne wo.
3: Dabi.
5: Nto upa se osua abene wo na yefa na obeko kosi. Obesua na Africa na obeko Saudi kosi.
3: South Africa.
5: South Africa.
3: Yeah.
5: Nte ye woni mbie.
3: Nte woni
5: mbie. Me ye echurasem.
3: Okay.
5: E different.
3: Bia wo le baby.
5: But mi se ne mi ti se ne. Mi akramuni. Until me jide jina ala so.
3: Yeah.
5: But ha bay metino. Ha bay.
3: Nyakopon ne bomai.
5: Me jide se ala na ya bay to.
3: Yeah. Yeah.
5: Until me nim de nyakopon de yakem no. E different de wo kai o Bible mu ana Quran wo. Wo kai se nyakopon se. Fine. But the American says, "Yaka ahabe say, nyoko pama minimje, minimse, befe tatao."
3: Yeah.
5: O jare, oda wunti minda.
3: Okay.
5: Obi o wada wunti minda.
3: Okay.
5: Waya dea, obi o adi chimpe no suru. Yawa ahabe bi eferno kanguru.
3: Mm-hmm.
5: Nimi nyoko pama minimje minimse sa kanguru no. Uri agusi o no jare, befe wunti minda o. No we na yade. Minimje.
3: Minimje. Wewe fabu susun biya sem.
5: Wewe fabu susun biya. Eya ha ben me dey use. Ha ben no. Busun busun biya ni wo bo ha ben biya asa.
3: Debi debi.
5: Busun biya ni wo.
3: Debi.
5: Ye nyina ya jidi si nyankopo na ebo.
3: Se wo de shine nsa.
5: Ntene ye separate no panu sum.
3: Okay.
5: Na ajuma na wo ye no.
3: Okay.
5: Ye wo di sufo. Na ye wo busun sum umus ye di sufo. Ye wo kramu fo umu ye di sufo. Ye wo kristo fo umu ye di sufo.
3: Check it. E dance papa. E wo fa mana asa ma de sum na ka. Ye ye mori taw ye firi ye befa koska krebi ye bre nti ayi o se o soa no tuntun soa o soa no ayi fufu so se o soa no tuntun soa o soa no fufu so ye mori taw ne
4: ye asem a ye abrabo a wo bebo
3: okay
4: wa abrabo no se wo hyase aya na edin
3: okay
4: se wo soa no ma be bresa ne mum tema nka wo be nya se wo se nka wo di ni se nkola blem no unya
3: nti
4: wo be bi no ne atwe o si kire ya de ne aye o se afi na ai to de de de nkwa na de ma nanso ye twia wo na wa si wa kire ma no
3: o soa no tuntum soa
4: se tuntum ne ne bre no
3: wo be soa
4: se ne fitia aso
3: fitia aso
4: fitia ne ye enigi aya na nkola no a wo mo ba ba beto no mo se se nkofo nkwa tofo mo twa mu mo adum nti ne yesu atia bi na ye wo ye mum ye di fitia no
3: okay
4: omo mo di mo je be twa aso no e ye tuntum because blood bi a be twa bi a enkodu na nwumre no na ye tuntum
3: okay check.
5: Yeah.
3: Who's sorry to have a shade for food to tell? And I
5: go.
3: Okay, okay. I was for Yafa, Yabia, and what 0302216561 Hello.
6: Good evening.
3: Evening, but your first and ever favor. Bajo ya monita wu ya nyo ayo nchere diyo na adiba
6: ya ya sama di yesu iti mwaka ya tru anaba
3: ok duwaka ni ya tru wong enu anonu
6: na disibu disibu kwa kuma maati ya ya mwaka cha wano ye yukwari
3: ok hello
7: hello akura
3: hey fada nempo mtu zaini
7: Papa me hoyo.
3: Ah, ani
7: e preku kom tren.
3: Oh, o tu fo ya husha dum ti mi.
7: E da ya husha ti. No kwari ni. Nse ma mo kin. Asama ya du. Asama de na ni a oke mu ye du pa o. Ni a mi shira o. Na ana mo anya me so di ama wa wori aba ta so si. No kwari ni amna mo so mo di ba ye adepa. Na bu an kirimba. Na so yensu ya yebe yeti yomu ni yensu yebe ya kupa na yebe ya bobe rapa beja mwase mwani obadi enye juma
3: yensu ya dasipa ukwa pima info hello
8: hello good evening
3: evening bache fosa na fifa
8: ididi ya gaza wan mekasafi tuwa zako
3: yo openikase yenye wa junchire wo kinkami jume di yensu
8: mami mboma baso mubo juma ipa eneme first time ame iti mu program no but come up but I said ni this question be benifona more studio ho se wu isio ba fo a obo edi anhu se we isio ba e na isio ba fo nko a omo nyina ne edi edi boni anase papa fo wo
3: okay you fatu se okay I fatu se asama do
4: isio ni ba e wo ho
3: okay
4: na de wo mi se tama wo be wa kola no ne ama oxygen ye man oxygen biya akora no ne oxygen ni mana si cord ni bi bi
3: em so bi jina so ke
4: ah okay
3: hello
9: hello
3: mi fa se first and ever favor kafra wai
9: pacho mi de benjamin mi ka sofi aka
3: benjamin pacho e kin ka bi me di ye nyu adu chere
9: pacho program no na mi tie pa by na papa kan bi bi o se akola bi ho no mai onye se ya no yes onye se makola na so e di pa mi bi se then a mayor Obama Colana Adam Abofum.
3: Okay, okay, for facility 030-221-6561 and number I did you want 030-221-6562 shake the now canoe. MZ and TV number and TV, I know afraid. Hello.
6: Hello.
3: Hello.
6: Hello.
3: Hola, Buniana. Me pacho first and after Viva.
6: I'm a TGS.
3: Yo, Bajo, you're doing today. I'm working coming soon.
6: I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that
3: yo, yadase, vore amu mbi nipa, mumu ni njami yaja, nana. Hello, hello,
10: hello.
3: Nipa chef, first and every viva. Hello?
10: Hello, my dear.
3: Yeah, me dear. Number chef first, I papa, now for fever.
10: Oh, but I'm afraid of that, my.
3: Yo, and yeah, you are doing trade, tell me, I'm working on you, yeah, Bren.
10: Oh, me person is beside me, no, no.
3: Major Bisa.
10: I, what would you say, no, my baby, to tell you half either. And what do you hear, my? This is a friend, my entire yam, then find too money.
3: Ah, okay. And you.
10: But you say you are not going to go as I will
3: be. Well, not going to go as I will be. And then, yeah, producer, I know, my brother, man, you know, I won't do it. Okay, say it for you. Last one. Okay, yeah, that's about. Hello?
10: Hello?
3: Last one, I want to chat to Pacha first and after Viva.
10: Yes, I'm calling.
3: Pabra, Pacha, you are going to tell.
10: Nikiamina.
3: Yeah, Joseph.
10: No, you are not going to mama in the na matia ya nema susu ya dafe na mimi na mokaa mkua sumu huu sama kwa sumu die ya midi ya dafe uhu na nena eti ya mpong na eti ya diache ya aji sandi mungu kwa sumu ya dafe wa bat anede sene neti ya nonde jigo kiu ne wopa nebebi wa osi shaa uti usha ya mkua sama because wao maa usi mkua mponu nti mi juu meroso tia kwa mkuso ya kwa no bi ma so kwa kwa nema obeye wo tu ma na no bit ma ten ni mama tene sa se o ma pe ni ja o bla de no bi sa na tam abra o ma pe ni ti mi tu ne sa fe no ah ye kwa no no
3: ya da si ye bredi ti ya da si ba no a jinjere em se ye fo bi e bi ne mran pe ni fo su she wo anu ye bi wo ba first question no no kan se eh enkora na se bi no na o kan se o do no ma bi
5: solution your last stop.
3: Okay.
5: Check the spiritual herbal last stop. Your friend say my telephone number ya menu
4: said the Ujan Hotu Hona, Untim Pray, the Chicas in Yamwadin.
3: Okay.
4: And to Chromunsu, baby, every better than Crano, who sa mammy say soon I need to fum na are uma mbe ka chose bibi nsuni da no e ho ana da nti wo da wo se wo ba no
3: okay
4: examples
3: nti no ka se nsuba
4: nsuba no wo da fa
3: se bi ebi wo so no no akọ
4: bi ni nyina ye e delay e da disa de ne ba na wo chire mo chire dunsini ti se me no e na ka se nsuba na mate ase ntem sa kwa wo dimi kika no
3: okay
4: so nti wo da wo se nsuo da wo wo be kọ fu mu a wo kọm da no e bi ababa na wo da no ho ana wo da
3: okay
4: so nti nyeso wo ye wo bia e no bi fem no kwa be mu a
3: ye be ka wa se pa
4: o fa so e da no wo na wo mo ka no
3: okay
4: ye be chire chire mu no ate ase asama
3: wo di bibia badwa so samana ni
4: eh wo special soup
3: okay
4: ewa ha adu anim ha ya mami
3: story ko
4: to na wana ubenye bi se akomkra na wo so na wompa
3: okay
4: ukokoto bia ye be chere se dubi akom be free ho so pen so ade wa akom afi hunhun bia na utie bia wani nye ho woto ade ya nto no unye bi wo agia anim ho ya wo adu ma fem opposite ho ya ye be chere se dubi sia no aha na me number no ye ba kope
3: okay
4: yo kashwa nyenya no kwano so Millennium City
3: okay Millennium City
4: na Kumasi so ye wo lake bosontwe Abidjan kwanta ye number no ye
3: 0244 0244 7969 61 61 86 86 Sheikh Saidi enso aye spiritual and herbal center wonu so wabin ewo ebibiduro mu habantem ene honhun mu hwehwemu wonu so wabin papa ye don wase papa say mbo bua maju de bro e de bremo otofunya ko pocham moyem kasiye yo Top Mind Multimedia Institute Media School papa ba kunsoko junction ho wonu na ye drama ni nyina ma bibia ye kama wo do ba ko school asia wi anwa nya dwuma ye number ye 0244 0244 0228 Dr. Shine ana ohwema bibia ekoso aha ne di ni nyina si na esabre no nsia kase bonso ay karre de bro musumfo mo de nyina apostle zakaya hu ana sa apostle no na osebonso ana me di dwuma di en me tena me nua be ma obredo anim da nan mu me de bro wo shia me 9 o'clock yasi ye hu ya de bro ojakopon eshiro bibia ya mamu nyina mo ni tena nyado

jenejene ya di ene nene so nansu wa wuna di awan she wabi otita aso sha di awan munu ninyina de fra jenjene wushi amene fwanu na nita awanim nansu wa wuna anchi awa emane nye wa humete emane nye wa mwangwa eni kwa siya di eti eti ya hoko ajune ni adewe adie ajuna ye ni adadie no entumi wuna die entumi kaya asem asa